0: Velkommen til frokostshowets podcast med Martine Lunde.
1: Hallo.
0: Petter Pilgaard.
2: Woop woop.
0: Og Ken Vasenius Nilsen. Deilig å se dere.
2: Butch. Du, ja. Det samme, altså. Det er liksom kjedeligste med helg er jo at man måtte må gjøre andre ting enn å sitte her.
0: Ja, man må bryte med, opp liksom i det.
2: Ja.
0: Og jeg hadde jo jeg hadde en ganske fin helg også. Jeg var på en måte, jeg kaller det en hyttetur, men det er egentlig til kåken til faren til en kompis som er på Sørlandet.
1: Gøy.
0: Han er da en gammel kommunist som av en eller annen grunn har bygget seg svømmebasseng. Så det er helt fantastisk det liksom. Det er bare sånn, det er en slags sånn infinity pool, bare at du ser liksom rett ut i skaven.
2: Han svømmer i sine egne floskler.
0: Ja. På en måte det han gjør.
2: Ja, men det er deilig. Jo, men altså, det bør ikke bety at du ikke har råd til mat på bordet selv om du er kommunist.
0: Å nei da, han hadde råd til svømmebasseng, han i hvert fall.
2: Jeg ser Putin, han er vel ikke så veldig mange som er rikere enn han.
0: Han har i hvert fall 4 svømmebasseng, det er jeg ganske sikker på.
2: Ja.
0: Men da måtte jeg jo altså finne på noe, fordi vanligvis, jeg har jo en katt som heter Ninja. Og det er jo en innekatt, den klarer seg liksom ikke helt alene. Så jeg må, må passe den hvis jeg skal gjøre sånne ting som det. Jeg kunne tatt den med, men det er en såpass forvirret katt at den hadde stikket ut i skaven der. Det er jeg nesten sikker på.
1: Drukna i bassenget liksom.
0: Ja, jeg tror det da. Den er ikke vant til sånne ting som det.
1: Nei.
0: Og vanligvis er det mutteren som passer den. Nå var hun på en slags sånn, andre bryllupsreise i Roma. Ganske fancy greier fra mutteren.
2: Ja, yes. Koselig det.
0: Så jeg måtte finne noen andre til å passe den. Og da fant jeg jo altså en sånn side hvor man kan finne dyrepassere som bare kommer hjem til deg og bor i kåken din.
2: Oi, er det sånn ekte side, eller er det sånn bare navn på noe annet?
0: Nei, det er ekte, men jeg tror du kunne tolka det i den retningen du vil, hvis du skjønner hva jeg mener. Jeg tror det heter påshake.
1: Men er ikke det litt skummelt å bare finne en der og bare sånn, ja, nå skal du passe katten min i 2 dager og jeg reiser bort, her har du nøklene mine til leiligheten.
0: Jo.
1: Altså for det første, de kan jo rane deg, for det andre, det kan jo være at de er kattemorder.
0: Ja, jeg er helt enig. Jeg var ganske spent på opplegget sånn i forkant.
1: Ja.
0: Jeg tenkte sånn, det er jo en liten risk i det. Altså, sånn, jeg tar jo ikke med meg TV-en min og sånn, så hvis man har lyst til å plyndre det greiene der, så har man jo muligheten til det på en måte.
1: Ja.
0: Men jeg tok jo den som jeg hadde liksom de beste anmeldelsene innpå der.
2: Var det med bilde og navn og alder og sånn, eller?
0: Ja, det sto navn og anmeldelse, og et bilde faktisk.
2: Ja.
0: Det var det man fikk liksom av informasjon der da. Og jeg tok den som hadde flest anmeldelser. Jeg tror det var sånn 14 anmeldelser. Alle var liksom toppanmeldelser.
1: Okay.
0: Men fortsatt bare 14, så man kan jo. Altså jeg kunne jo ha meldt meg på der og fått noen til å liksom køddet, lage de anmeldelsene for meg.
1: Ja, få noen kompiser til å bare skrive inn 15 annonser.
0: Altså med kunstig intelligent og hacking og alt, så finnes jeg jo det ganske lett arbeid.
2: Jeg synes fortsatt det kødde høres ut som den andre sider, hvis det bare er mannfolk som har sittet og ratet her.
0: Ja, og det må jo sies, det er jo veldig mange kvinner som passer katter.
1: Ja, det så, kan jeg se for meg at det er flere kvinner enn menn.
0: Ja,
1: ja.
0: Men jeg endte jo opp med en da, som kom og passet katta mi, og så var jeg litt, sånn, litt stresset når jeg på en måte overlot leiligheten til henne, men det var liksom sånn, ok, jeg må jo bare gjøre det, og hvis jeg skal først prøve dette, så må det bare bli sånn.
2: Ja, men stekket du liksom ting som du ikke ville at alle skulle se nødvendigvis gjemte litt og sånn, eller for at jeg tenker når du bruker så mye tid hjemme hos andre, en hel, altså i 3-4 dager, så blir du kanskje litt nysgjerrig, vet du ikke?
0: Nei, ja, det hadde jeg på en måte, hva skal man si, det hadde jeg ikke tid til. Jeg tenker liksom sånn, det får bare være på en måte, hvis du finner noe flaut der, så får det bare gå. Men det jeg gjorde var at jeg vasket leiligheten ganske sånn godt, for jeg av en eller annen grunn tenkte sånn, det blir jo en slags Airbnb og hun skal bo der.
1: Ja, men det synes jeg er bra at du gjorde det, så ikke hun kommer til en sånn der singelbule, hvor det er liksom frossenpizzaesker i stabel, liksom.
2: Og stive sokker og alt det.
0: Ja. Jeg tok alle de stive sokkene, gjemte jeg unna, for eksempel, da tenkte jeg det var liksom greit, da. Men altså, for å si det sånn, det er en av de mer sånn oppløftende opplevelsene jeg har hatt på lenge. For det som skjedde var, for det første så er det sånn, katta mi er jærsla sær. Så når noen skal passe den, så stikker den alltid av, og da er den liksom under sofaen i 2 timer, og så kanskje den kommer ut og begynner å snuse litt på deg og bli venn da.
2: Lett å passe da.
0: Ja, på en måte så er det jo det da, med mindre man har lyst til å liksom ha kontakt med katten. Men her var det bare sånn, jeg dro da, og så gikk hun inn i leiligheten min, og så da løp katta under sofaen, og jeg bare sa sånn, er det, du får se hvordan dette går. Så stikker jeg og setter meg i bilen, så går det sånn, akkurat 20 minutter, så har hun et bilde at hun sitter og klapper Ninja.
1: Nei!
2: Så hun er kattevisker?
0: Ja, hun var kattevisker. Ja.
1: Men det er sånn, hun sender deg oppdateringer også, sånn, nå har katten din spist. Nå,
0: ja!
1: Oi!
0: Og det var det som var fantastisk, for jeg har aldri, altså jeg tror denne dame hadde et ganske godt kamera, for jeg har aldri fått så mange fine bilder av katten min noen gang.
1: Han med seg speilrefleks, liksom.
0: Ja, hun hadde med speilrefleks.
1: Nei,
2: er det julekort da, eller?
0: Ja, men det er ikke kødding, det her er sånn julekort-kvalitet. Noen av de bildene er helt sånn, shit, hvordan fikk du dette? Jeg har aldri klart å liksom, katten min, du kan ikke stille opp den og ta bildet av den, for den stikker bare av, liksom. Men hun har ikke fått det da. Så jeg, det, nå er et helt album full av nydelige kattebilder av Ninja, som jeg aldri hadde klart å ta selv.
2: Med henne i, eller katten?
0: Nei,
2: bare alene,
0: katten.
2: Liksom.
0: Ja. Wow. Så at jeg kan bruke det. Hun er ikke med på noen av de.
2: Ekstra tjeneste.
0: Yes. Det er ekstra tjeneste. Wow. Og så tror du ikke, altså, når jeg kom tilbake, så hadde hun vasket alt sengetøyet mitt og tatt en ekstra runde inn på badet. Så det var ekstra skinnende, rent, mer skinnende rent enn det var da jeg dro.
1: Nei, men hun her burde jo bare begynne å få inn sånn innimellom. Bare si sånn, du, jeg trenger kattepass i dag. For da vet du at da kommer du tilbake til en shina leilighet. Dette er jo vaskehjelp og kattehjelp igjen.
0: Jeg lurer på om hun bare må flytte inn,
1: jeg. Ja,
2: ja, det tror jeg faktisk. Det bare... Kanskje det daskehjelp også?
0: Jeg har jo vel sjelden hatt lyst på samboer, men nå kjenner jeg de praktiske tingene ved det.
2: Det er veldig praktisk. Ja, du kan lene om alt, vet du.
0: Nei, det er akkurat det. Kanskje jeg, rett og slett, jeg tror kanskje Daria rett og slett bare må flytte inn hos meg altså.
1: Ja, jeg stemmer for det.
2: Ja, var dette der dyrt liksom?
0: Nei, det var det ikke var, eller? Altså, jeg tror jeg betalte et sted mellom 750 og 850 kroner for det.
1: Nesten fire dager.
2: For vask og katte og bilder og...
0: Ja, vasken var jo gratis da, bildene var gratis. Det er egentlig bare kattepassen. Men jeg skjønner det litt da, fordi hun får, altså, nå har jo dama et sted å bo da, heldigvis, ja. Men det er jo også på en måte en gratis Airbnb da. Og du får penger for å bo andre steder også.
1: Det synes jeg var ganske billig, altså, spesielt når du har så god opplevelse med det. Med, ja. Liksom, jeg føler nå at katten din har vært på sånn der, i barnehagen, når de tar bilder av barna i barnehagen. Sånn har jo nå du fått av katten din.
0: Ja.
1: At en har tatt profesjonelle bilder, du kommer hjem til en vasket leilighet. Altså, dette er jo vinn-vinn-situasjon.
0: Absolutt. Det eneste som var litt synd, at katten var nesten skuffet når jeg kom hjem.
1: Ja.
2: Hva tror du hun har gjort da?
0: Med katta?
2: Ja, siden hun klarte å viske den liksom.
0: Jeg er litt usikker, men kanskje hun rett og slett bare har liksom på en måte gitt den enda mer oppmerksomhet enn jeg gjør, for jeg gir opp på et tidspunkt.
1: Ja.
0: Det er litt sånn, ja, kom hit, og så kommer den bort og koser meg i to sekunder, så stikker den, så er det sånn, fuck off, nå får vi henge sammen hver for oss i to timer. Jeg tror hun bare aldri ga seg liksom.
2: Ja, men tror du det er sånn at hun har invitert til fest, og det er jo egentlig perfekt å få sånn partybule, vet du, bare passe katten der du stikker og går og tar litt bilder. Ikke sant? Derfor hun har vasket så godt etterpå, ja, fordi å skifte sengetøy, kanskje hun har hatt besøk.
0: For hun har skiftet sengetøy også, ikke sant? Så, ja. men det håper jeg jo nesten har gjort. Hvis hun har klart å lure en fest opp i dette. Det ser såpass bra ut, jeg er fornøyd, katten min er fornøyd, alle er fornøyd. Da kan du gå og ta party hos meg altså. Så lenge ikke jeg får det med meg liksom. Helt perfekt opplegg altså.

0: jeg har fått uten tvil den dagen jeg kom hjem til blomster på døra for 20 års lang og tro tjeneste fra gamle jobben, samme dag som vi hadde vært i rettsforhandlinger for usaklig oppsigelse.
1: Det humor, da.
2: Ja. Okay. Det blir vanskelig å toppe den, altså. T5 Hits. Jeg i perfekt alder nå, fordi jeg kan klage på hva jeg vil, og folk sier sånn, han bare en helt vanlig mann mellom 40 og 50 år.
0: Mm. Det noe med, man må liksom bare godta det.
2: Ja, og liksom, jeg føler jeg må misbruke det så godt jeg kan også.
0: Mm, litt sånn grinete, men ikke bli sånn da.
2: Nei, det kan bli så grinete.
1: Men det liksom noe med det, når du liksom oppe i 40-50, da har du erfart litt, og da har du liksom lov til å komme med litt, litt meninger. Og tenk deg, vet du hva? Ja, jeg støtter det.
2: Og vet dere hva som irriterer meg nå?
1: Få høre.
2: Det altså folk som driver og setter ting i oppgangen i bordutslaget som de liksom skal gi bort.
0: Skjønner du? Det en greie?
2: Det, og så skjer det altså hver eneste uke, og hver gang det kommer ut en sånn mail som bare slutt med det, så er det noen andre som begynner å gjøre det.
1: Ja, men står det da liksom inne, bare utenfor leiligheten og kom og plukk liksom? Ja,
2: det står på en måte der hvor heisen står, som jeg tar opp til 6. etasje da. Der er det en heis og en trapp. Jeg velger alltid heisen. Og mellom der så er det et lite område hvor man kan sette ting, som man egentlig ikke skal sette så veldig mye ting, men der står det ofte bare slags sånn der slags sånn bruktlag av ting og tang som folk skal da gi bort. Og det er sånn, ja, hva med denne? Og så er det sånn, det der er en mikrobølgeovn som ikke funker. Det der er søppel. Alt som står der er søppel. Gå og kast det, det skal ikke, du prøver. Ikke prøve å være sånn, jeg er så raus, jeg skal gi det bort. Bare se her, der ligger det en bæsjeklump. Du skal ikke gi bort den, gå og kast den.
0: Vet du hva, jeg støtter deg der. For det her er noe som hadde irritert meg 100% hvis det hadde blitt loppemarked i oppgangen min.
2: Ja, det har det blitt.
0: Ja, det hadde irritert meg så sjukt at folk bare skal bli kvitt rælet sitt for at de ikke orker å gå og kaste det.
1: Nei, det er det det går på, ikke sant?
0: Ja,
1: det er ingen kjeft som har lyst på det greiene der. Nei! Men jeg savner jo den gode gamle søppelsjakten, ja da. Det er jo litt sånn samme.
2: Den hvor du bare går ut i gangen og hiver?
1: Ja, så bare kaster posen inn i veggen og så bare forsvinner den.
0: Ja, faktisk. Men jeg er faktisk litt lik, men ikke på samme måte. Men jeg driver også og kvitter meg med rælet mitt, og jeg orker ikke å skulle reise da til sånn søppelfylling, fordi at det må sorteres der og sånn. Så da er jeg sånn, jeg drar bare bort i huset, det er jo bestemor og bestefar bort, så er jeg bare sånn, noen som vil ha noe, eller?
2: Du legger
0: bare
2: der.
0: Og så bare lemper jeg masse ræl der, de blir jo kjempeglade.
1: Men Martine er jo egentlig da en av disse naboene dine, Ken. Bare at hun gidder det faktisk å bære det ut av huset, ikke lenger.
0: Ja, så tar jeg det bort til bestemor og bestefar, og de blir jo så glad. Å herregud, her var det mye fint. Det er bare skrot.
2: Ja, det er bare søppel. Ja. Altså, noe av det vanskeligste i verden om dagen er jo å faktisk få kastet rælet sitt.
0: Ja, og en annen ting også er at hjemme hos meg så har vi sånne pappgreier hvor man må brette sammen pappen til sånn bittesmå biter for å få kastet det. Så jeg har begynt nå liksom til jul og sånn, så pakker jeg inn i svære pappesker til dem sånn at jeg bare blir kvitt det pappet. I stedet for å bare gå og kaste, så drar jeg med meg de svære pappeskene bort dem i stedet. Det er kjempeteit.
2: Faen for et triks! Men du skal ikke flytte inn hos meg, for der er det nok ræl nå. Hold slutt med det loppemarkedet. Det er søppel! Kast det! T5 Hits. Hvis du har syndet, så er det ikke helt krise, for du kan bare melde deg til oss i skrifteboksen, så kommer du til å få tilgivelse, nesten helt sikkert.
3: Skrifteboksen.
2: Det en mann som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg har en venninne som oppfører seg dritt, og skylder på stjernetegnet sitt for oppførselen. Jeg har lyst til å slå henne ned og skylde på mitt. Det er dagens skrifteboks.
0: Vet du hva? Jeg skal innrømme si at jeg kjenner meg så mye igjen i det her, for jeg hadde en tidligere venninne som var rett og slett, hun var ikke noe grei. Hun oppførte seg skikkelig dårlig, og hun var rett og slett slem mot mennesker. Og da var det alltid sånn, ja, men jeg er skorpion.
2: Ja!
0: Jeg er skorpion. Og så er det sånn, du kan ikke skylle på at du er skorpion, fordi at du er en drittskjæring. Du kan ikke gjøre det.
2: Nei, jeg er ikke enig i det. Og det jeg føler nøkkelen der lå i at du sa tidligere venninne.
0: Ja. Tidligere venninne.
2: Ikke sant? Så her må man passe seg litt.
1: Ja, så tydeligvis hjelper ikke det å skylle på stjernetegnet sitt, da, vil jeg tenke.
2: Nei, er det noen av dere som tror på stjernetegnet i det hele tatt, eller forholder dere til det på noen måte?
1: Nei.
0: Jeg tror litt grann på det. Innimellom. Ja, jeg tror litt på det.
2: Har du brukt det til mixing og matching, for eksempel? Hva er stjernetegnet ditt, Martine?
0: Vannmann.
2: Ja, det er meg også.
0: Ja.
2: Hva er det du passer sammen med, da?
0: Jeg tror jeg passer veldig bra sammen med løve.
2: Ja.
0: Men også væren passer jeg bra med.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja, det ser du.
1: Være eller ikke være.
2: Ja. Ok.
1: Men du, er du tillit, da?
2: Altså, denne personen her som har lyst til å slå ned venninna si, synes jeg er tillit.
0: 100%.
2: Men ikke faktisk gjør det, for da er du akkurat like ille som henne.
0: Ja.
2: På en måte, når du skylder på stjernetegnet ditt etterpå.
0: Ja.
2: Du er tillit.
3: T5 Hits.
2: Før sommerferien så ga vi hverandre noen utfordringer her i frokostshowet. Martine skulle ta kollektivtransport, Petter skulle melde seg opp på Strava og løpe minst ett offisielt løp, men helst en hel penis i Frognerparken.
1: Ja.
2: Og jeg skulle på en date.
0: Ja, jeg skulle jo da ta kollektivtransport helt alene. Og vet du hva? Jeg har gjort det.
2: Ja, men det er bra!
0: Ja, jeg har gjennomført min challenge. Det gikk sånn passe, fordi at da tok typen og satte meg av på Tøyen T-banestasjon.
2: Okay.
0: Ja, for han skulle noen greier, og jeg skulle til byen, han rakk ikke å kjøre meg dit, så han bare sånn satte meg der.
2: Så det skjedde organisk? Det skjedde ikke fordi du var sånn, skal jeg gjøre utfordringen?
0: Nei, og da tenkte jeg sånn, ok, da må jeg bare gjøre det da.
1: Hvordan type er det å sette deg av bare, liksom, og komme hjem selv?
0: Ja. Så jeg går da på, skal til Nasjonalteatret. Jeg tror da at de skal rope opp sånn, neste stasjon er Nasjonalteatret. Det gjorde de absolutt ikke. Jeg ser plutselig ut vinduet, jeg er på Majorstua, får panikk. Hvordan fader skal jeg komme meg tilbake igjen? Ringer typen i panikk. Ja, men du har jo kjøpt billett, den varer i en time, så bare ta den en stopp tilbake igjen.
2: Ja.
0: Så da gjorde jeg det. Så ja, det gikk sånn passe, men så, jeg har gjort det.
1: Ja, så du fikk to bussturer da, med andre ord?
0: To T-baneturer, faktisk.
1: Ja, men hvordan føltes det liksom? Altså, hva var følelsen? Altså, hva tenkte du? Hva,
2: det er jo en grunn til at du ikke har gjort dette før.
0: Ja, ja, og liksom, det er en grunn til at jeg ikke har gjort dette på også.
2: Ja, okay, ja, det oppsummerer kanskje alt.
0: Yes. Ja, hva med deg, Ken? Du skulle på date.
2: Ja, her er det jo teknikaliteter inne i bildet. Jeg har tilbrakt tid med det kjønnet som jeg da er tiltrukket av, okay, for det føler jeg er involvert i en date her, alene med det kjønnet. Men det har ikke vært på en måte sånn avtalt på forkant. Det er sånn, skal vi ta en date om en uke?
0: Okay.
2: Så jeg føler at jeg faller mellom to stoler.
0: Men var det liksom så at det er en person du har interesse for?
1: Har du spurt?
2: Nei, men det er du jo aldri på date heller. Man har jo ikke interesse
0: for det. Men det er en person du er interessert i å bli bedre kjent med. Det er ikke så at det er en veninne som
2: Nei, det er en person jeg godt kan godt møte en gang til liksom.
0: Ok,
1: la det opp til date liksom. Spurte du liksom, du, skal vi gå ut liksom?
2: Det var det jeg ikke gjorde, ikke sant? Jeg var jo bare på et sted hvor det var folk og alkohol involvert. Og så plutselig så sitter man bare der og surrer med noen greier. Jeg føler at jeg kanskje egentlig ikke har klart det, fordi jeg har ikke liksom aktivt faktisk egentlig gått inn for å gjøre det. Fordi jeg skal innrømme at det kom en sommerferie, og så glemte jeg det litt.
0: Ja.
1: Ja, for at man skal ikke jobbe i ferien, liksom.
2: Nei, man skal ikke jobbe i ferien. Men så har jeg på en måte til en viss grad klart å snuble meg inn i situasjoner hvor det har skjedd noe lignende.
0: Jeg vil si at du har delvis godkjent.
2: Ja, delvis godkjent. Ja. Jeg går med på delvis godkjent.
0: Ja, og du da, Petter?
2: Du skulle løpe en penis i Frognerparken, Petter. Ja. Har du Stravaen oppe? For se bildet.
1: Kan jeg bare si det sånn at jeg feilet stort?
0: Ja, ikke sant.
1: Går det an å si det? Går det an å si at det sitter så langt inne og laster ned den Stravaen og blir med på det der rotteresset der?
2: Og du klarte rett og slett
1: ikke det? Jeg har nok sikkert gått en penis uten å dokumentere det, men jeg skal ærlig innrømme at det gjør så vondt å gjøre det at I failed, ass.
2: Ok, så det er underkjent faktisk.
1: Ja, faktisk, jeg må underkjenne meg selv. Det er bare det jeg stå for.
0: Men jeg tenker at her fortjener Petter en straff. Så hvis folk har en straff å komme med som Petter må gjennomføre, så send det inn på snappen vår, PF-en mitt.
2: Ja, hva er straffen for å ikke løpe en penis i Frognerparken?
0: Ja.
2: Er det å kanskje gjøre det, eller er det noe annet? PF-en mitt.
3: PF-en mitt.
2: Her i frokostshowet så sitter Petter Pilgaard på de siste deodoranttrendene.
1: Og det er så deilig. Endelig så kommer det et produkt for at vi gutta, i hvert fall spesielt jeg, kan kanskje slite litt med en liten aim av pungsvette. Og det som har kommet nå er nemlig helkroppsdeo.
2: Så det er deo for nedi underbuksa også nå, ja.
1: For hele kroppen, fordi produkter lover friskhet og luftkontroll for hele kroppen. De markedsføres ikke bare for bruken armene, men også for blant annet bryst, lår, føtter, hudfolder, underlivsnære områder og andre steder kroppen kan lukte.
2: Men
1: dette er jo helt perfekt. Ikke noe mer fotsvette, ikke noe mer pungsvette.
2: Men altså, sånn som jeg har skjønt det, så er det når man blokker noen områder, så kommer svetten ut et annet sted. Hva skjer når du blokker alle områdene?
1: Altså, nei, men dette sier jo masse leger og drit om det, men det skal du ikke bry deg om.
2: Nei,
1: da bryr jeg meg om det. Endelig så slipper du den der pungsvetten.
0: Jeg visste ikke at pungsvette var et problem engang, når jeg tenker over det, så ja.
2: Da har du vært heldig med ditt liv, som ikke har vært involvert
0: i det. Det er med gutter som dusjer da, vet du.
1: Men dette her er helt fantastisk. Dove for eksempel er jo et ganske kjent merke. Driver og markedsfører dette her hardt.
2: Så det er kjente og kjære leverandører som lager det?
1: Ja, dette er ikke noe tull. Men er ikke det deilig å bare kunne liksom spraye litt føtter og sånn da, så lukter det godt. Men så sier jo problemet som du var inne på, Ken, alle disse hva heter det, ekspertene og sånt som er skeptiske, liksom, hva med de som da har parfymeintoleranse, ikke sant? Når de skal ned rundt omkring, liksom. Jeg ser jo noen problemer her, men det er, jeg ser bare fordeler, egentlig.
0: Så du skal teste dette her?
1: Ja, om jeg skal, ja. Jeg skal faktisk se, det kommer akkurat på det norske markedet nå. Det har vært i Sverige en stund.
2: Så det vil si at i morgen kommer du med heldekkende deodekt kroppsetter?
1: Yes, da har jeg sprayet ballene.
3: T5 Hits.
2: Hva er en passende straff for Petter Pilgaard, som ikke klarte sin sommerutfordring, som var å løpe en penis på Strava?
1: Ja, det var Strava sin skyld egentlig. Jeg klarer ikke, jeg kan ikke identifisere meg med sånne folk. Nei, som logger treningsturene sine.
2: Nei.
0: Vi har jo fått inn flere passende straffer til Petter her på Snap. Vi har blant annet Grete og Eva. De mener den samme tingen. Jeg er totalt uenig da. Det er at Petter skal løpe naken rundt på jobb gjennom gangen her.
2: Nei.
0: Jeg tenker at det dropper
2: det. Det er sikkert hyggelig for deg som ikke er her på jobben. Ja. Men,
1: det er egentlig mest hyggelig for meg, tror jeg. For latt det dingle løs.
0: Så har vi Odd Christian som skriver: Petter fortjener pisk på pung. Det er en passende straff når han ikke klarte å gjennomføre.
2: Oi, så det er en faktisk pisk?
0: Pisk på pung.
1: Ja, det er jo egentlig ikke en straff da.
0: Nei, ikke sant.
2: Exakt,
0: da røk den. Og så har vi Vegard som skriver: han klarte ikke å løpe en penis i Frognerparken, så da blir det tatuering av Frognerparken på penis.
2: Oi!
1: Ja, da kan jo penisen, da kan jo egentlig ta Frogner, så kan jo det være monolitten.
2: Ja, da har du jo på en måte der da. Ja.
1: Har du bare den kransen rundt, ikke sant? Også monolitt, ja, du vet.
0: Ja, ikke sant. Og så har vi Simen her, som skriver: jeg synes Petter skal jogge til og fra jobb en dag. Det tror jeg aldri kommer til å skje.
2: Nei. Hvis ikke du liksom klarer å jogge midt på dagen, så klarer du vel ikke å jogge 5 på morgenen heller, Petter?
1: Det er Stravan sin greie. Ja, jeg bare klarer ikke å være en del av den gjengen.
2: Men hadde du klart å bare jogge hit uten å legge det ut noe sted?
1: Det hadde sikkert klart det, ja. Det hadde jeg.
0: Men så har vi også, det har kommet inn en ting som veldig mange skriver, blant annet Tormod: den perfekte straffen for Petter blir jo selvfølgelig å fullføre. Og jeg er litt enig.
2: Ja, ikke sant? Og faktisk gjøre det.
0: Ja.
1: Ja. Ja, sånn det. Straffen er å gjøre det jeg får straff for å ikke gjøre.
2: Ja. Ja.
0: Petter, jeg tenker at du kan velge, enten så skal du fullføre challengen din, eller så blir det tatuering av Frognerparken på penis.
2: Ja,
1: ja, den er faktisk litt vanskelig den der.
2: Tygg litt på den du, Petter.

0: Hei, mamma.
1: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
0: Ja, ja, selvfølgelig.
1: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
0: Hva mener du?
1: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå?
0: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
1: Ja, det har vi alle.
2: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Hvis du har syndet, så det ikke helt krise, for du kan bare melde til oss i skrifteboksen, så kommer du til å få til livet seg, nesten helt sikkert.
1: Skrifteboksen.
0: Det en mann som bekjenner. Tilgi meg PFM, for jeg har syndet. Jeg har en venninne som oppfører seg dritt, og skylder på stjernetegnet sitt for oppførselen. Jeg har lyst til å slå henne ned og skylde på mitt. Det dagens skrifteboks.
2: Vet du hva? Jeg skal ærlig innrømme si at jeg kjenner meg så mye igjen i det her, for jeg hadde en tidligere venninne som var rett og slett, hun var ikke noe grei. Hun oppførte seg skikkelig dårlig, og hun var rett og slett slem mot mennesker. Og da var det alltid sånn, ja, men jeg er skorpion.
0: Ja!
2: Jeg er skorpion. Og så er det sånn, du kan ikke skylle på at du er skorpion, fordi at du er en drittskjæring. Du kan ikke gjøre det.
0: Nei, jeg er enig i det. Og du, det jeg føler nøkkelen der lå i at du sa tidligere venninne.
2: Ja. Tidligere venninne.
0: Ikke sant? Så man må passe seg litt.
3: Ja, så tydeligvis hjelper ikke det å skylle på stjernetegnet sitt, da, vil jeg tenke.
0: Nei, er det noen av dere som tror på stjernetegnet i det hele tatt, eller forholder dere til det på noen måte?
3: Nei.
2: Jeg tror litt på det. Innimellom. Ja, jeg tror litt på det.
0: Har du brukt det til mixing og matching, for eksempel? Hva er stjernetegnet ditt, Martine?
2: Vannmann.
0: Ja, det meg også.
2: Ja.
0: Hva det du passer sammen med, da?
2: Jeg tror jeg passer veldig bra sammen med løve.
0: Ja.
2: Men også væren passer jeg bra med.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja, det ser du.
3: Være eller ikke være.
0: Ja. Ok.
3: Men du, er du tillit, da?
0: Altså, denne personen her som har lyst til å slå ned venninna si, synes jeg er tillit.
2: 100%, 100%.
0: Men ikke, gå, ikke faktisk gjør det, for da er du akkurat like ille som henne.
2: Ja.
0: På en måte, når du skylder på stjernetegnet ditt etterpå.
2: Ja.
0: Du er tillit.
4: Financiamos todos nuestros servicios.
5: Gratis.
6: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Før sommerferien så ga vi hverandre noen utfordringer her i frokostshowet. Martine skulle ta kollektivtransport, Petter skulle melde seg opp på Strava og løpe minst ett offisielt løp, men helst en hel penis i Frognerparken.
1: Ja.
0: Og jeg skulle på en date.
2: Ja, jeg skulle jo da ta kollektivtransport helt alene. Og vet du hva? Jeg har gjort det.
0: Ja, men det er bra!
2: Ja, jeg har gjennomført min challenge. Det gikk sånn passe, fordi at da tok typen og satte meg av på Tøyen T-banestasjon.
0: Okay.
2: Ja, for han skulle noen greier, og jeg skulle til byen. Han rakk ikke å kjøre meg dit, så han bare sånn satte meg der.
0: Så det skjedde organisk? Det skjedde ikke fordi du var sånn, skal jeg gjøre utfordringen?
2: Nei, og da tenkte jeg sånn, ok, da må jeg bare gjøre det da. Da
3: men hvordan type er det å sette deg av bare, liksom, og komme hjem kjært?
2: Ja. Så jeg går da på, skal til Nasjonalteatret. Jeg tror da at de skal rope opp sånn, neste stasjon er Nasjonalteatret. Det gjorde de absolutt ikke. Jeg ser plutselig ut vinduet, jeg er på Majorstua, får panikk. Hvordan fader skal jeg komme meg tilbake igjen? Ringer typen i panikk. Ja, men du har jo kjøpt billett, den varer i en time, så bare ta den en stopp tilbake igjen.
0: Ja.
2: Så da gjorde jeg det. Så ja, det gikk sånn passe, men jeg har gjort det.
3: Ja, så du fikk to bussturer da, med andre ord?
2: To T-baneturer, faktisk.
3: Ja, men hvordan føltes det, liksom? Altså, hva var følelsen? Altså, hva tenkte du? Hva,
0: det er jo en grunn til at du ikke har gjort dette før.
2: Ja, ja, og liksom, det er en grunn til at jeg ikke har gjort dette på også.
0: Ja, ok, ja, det oppsummerer kanskje alt.
2: Yes. Ja, hva med deg, Ken? Du skulle på date.
0: Ja, her er det jo teknikaliteter inne i bildet. Jeg har tilbrakt tid med det kjønnet som jeg da er tiltrukket av, for okay, det føler jeg er involvert i en date her. Alene.
2: Oh, ja.
0: Med det kjønnet. Men det har ikke vært på en måte sånn avtalt på forkant. Det er sånn, skal vi ta en date om en uke?
2: Okay.
0: Så jeg føler at jeg faller mellom to stoler.
2: Men var det liksom så at det er en person du har interesse for?
3: Har du spurt?
0: Nei, men det er du jo aldri på date heller.
2: Men det er en person du er interessert i å bli bedre kjent. Men det er ikke sånn at det er en veninne som
0: nei,
2: du bare...
0: Nei, det er en person jeg godt kan godt møtes en gang til.
2: Ok.
3: La du opp til date, liksom, spurte du liksom, du, skal vi gå ut liksom?
0: Det var det jeg ikke gjorde, ikke sant? Jeg var jo bare på et sted hvor det var folk og alkohol involvert. Og så plutselig så sitter man bare der og surrer med noen greier. Jeg føler at jeg kanskje egentlig ikke har klart det, fordi jeg har ikke liksom aktivt faktisk egentlig gått inn for å gjøre det. Fordi jeg skal innrømme at det kom en sommerferie, og så glemte jeg det litt.
2: Ja.
3: Ja, for at man skal ikke jobbe i ferien, liksom.
0: Nei, man skal ikke jobbe i ferien. Men så har jeg på en måte til en viss grad klart å snuble meg inn i situasjoner hvor det har skjedd noe lignende.
2: Jeg vil si at du har delvis godkjent.
0: Ja, delvis godkjent. Ja. Jeg går med på delvis godkjent.
2: Ja, og du da, Petter?
0: Du skulle løpe en penis i Frognerparken, Petter. Ja. Har du Stravaen oppe? Få se bildet.
3: Kan jeg bare si det sånn at jeg feilet stort?
2: Ja, ikke sant.
3: Går det an å si det? Går det an å si at det sitter så langt inne og laster ned den Stravaen og blir med på det der rotterese der?
0: Og du klarte rett og slett ikke det?
3: Jeg har nok sikkert gått en penis uten å dokumentere det, men jeg skal ærlig innrømme at det gjør så vondt å gjøre det at... I failed, ass.
0: Ok, så det er underkjent, faktisk.
3: Ja, faktisk, jeg må underkjenne meg selv. Det er bare det jeg står for.
2: Men jeg tenker at her fortjener Petter en straff. Så hvis folk har en straff å komme med som Petter må gjennomføre, så send det inn på snappen vår, PF-en mitt.
0: Ja, hva er straffen for å ikke løpe en penis i Frognerparken?
2: Ja.
0: Er det å kanskje gjøre det, eller er det noe annet? PF-en mitt.

0: Hva er en passende straff for Petter Pilgaard som ikke klarte sin sommerutfordring, som var å løpe en penis på Strava?
1: Ja, det var Strava hans skyld egentlig. Jeg klarer ikke, jeg kan ikke identifisere meg med sånne folk som logger treningsturene sine.
0: Nei.
2: Vi har jo fått inn flere passende straffer til Petter her på Snap. Vi har blant annet Grete og Eva. De mener den samme tingen. Jeg er totalt uenig da. Det er at Petter skal løpe naken rundt på jobb gjennom gangen her.
0: Nei.
2: Jeg tenker at det dropper vi.
0: Det er sikkert hyggelig for deg som ikke er her på jobben.
2: Ja. Men,
1: Det er egentlig mest hyggelig for meg, tror jeg. For latt det dingle løs.
2: Så har vi Odd Christian som skriver: Petter fortjener pisk på pung. Det er en passende straff når han ikke klarte å gjennomføre.
0: Oh, ja, så det er en faktisk pisk?
2: Pisk på pung.
1: Ja, det er jo egentlig ikke en straff da.
2: Nei, ikke sant.
0: Exakt, der røkte den også.
2: Ja, da røkte den. Og så har vi Vegard som skriver: han klarte ikke å løpe en penis i Frognerparken, så da blir det tatuering av Frognerparken på penis.
0: Oi!
1: Ja, da kan jo penisen, da kan jo egentlig ta Frogn, så kan jo det være monolitten.
0: Ja, da har du det på en måte der da. Ja.
1: Har du bare den kransen rundt, ikke sant? Også monolitt, ja, du vet.
2: Ja, ikke sant. Og så har vi Simen her, som skriver: jeg synes Petter skal jogge til og fra jobb en dag. Det tror jeg aldri kommer til å skje.
0: Nei.
2: Nei.
0: Hvis ikke du liksom klarer å jogge midt på dagen, så klarer du vel ikke å jogge 5 på morgenen heller, Petter?
1: Det er Stravan sin greie.
0: Ja,
1: jeg bare klarer ikke å være en del av den gjengen.
0: Men hadde du klart å bare jogge hit uten å legge det ut noe sted?
1: Det hadde sikkert klart det, ja. Det hadde jeg.
2: Men så har vi også, det har kommet inn en ting som veldig mange skriver, blant annet Tormod: den perfekte straffen for Petter blir jo selvfølgelig å fullføre. Og jeg er litt enig.
0: Ja, ikke sant? Og faktisk gjøre det.
2: Ja.
1: Ja. Ja, sånn det. Straffen er å gjøre det jeg får straff for å ikke gjøre.
0: Ja. Ja.
2: Altså, vet du hva, Petter? Jeg tenker at du kan velge, enten så skal du fullføre challengen din, eller så blir det tatt aktivering av Frognerparken på penis.
0: Ja,
1: ja, den er faktisk litt vanskelig.
0: Tygg litt på den, da.

0: Oi, oi, oi.
1: Må skru opp alle mikkene, vet du.
0: Ja, jeg må just det.
1: Er du walking can?
0: Ja, det er bare så vidt. Klokka er 6:02. Det er tirsdag. Vidar Liberge, god morgen til deg.
1: God morgen, Ken.
0: God morgen, Petter Pilgaard.
2: God morgen, da.
0: Vi kommer til å sitte her og kose oss frem til klokka blir tid, vi.
2: Det gjør vi, ass. Om du vil eller ei.
0: Om du vil.
2: Så stikker jeg ei. Nei.
1: Ja, det var fint.
2: Ja, det var rim.
1: Det til og med.
2: Ja, det er kunst, og det er alt lov.
0: Decent morgenrim, det, Petter. Synes ikke det var det verste du har levert?
2: Nei,
0: det. Til nå i livet.
2: Kan bli verre, og det kan sikkert bli veldig mye bedre også.
0: Her er Sam Fender og Olivia Dean. Velkommen skal du være.

0: God morgen! Vidar Lill, Petter og Ken er på plass her i frokostshow på P5. Jeg hadde en litt behagelig start på dagen, må jeg si.
1: Uff da!
0: Og jeg føler at dette kanskje kan peke på et slags sånn nymotens samfunnsproblem. For jeg tok taxi til jobb i dag.
1: Ja, det er jo ikke så kjipt.
0: Nei, det er ikke så kjipt.
1: Det er ganske snobbete og deilig, egentlig.
0: Luksus. Men det var ikke så deilig, fordi taxien var altså isnes kald. Det var som å gå inn på et ishotell i Finnmark. Oh. Når jeg gikk inn i bilen, alle vinduene stod oppe.
2: Så har du sittet og sigget inn i bilen, sikkert.
0: Ja, det skulle man tro, men det føler jeg hadde lukta. For jeg har vokst opp med en mutter som har sigget altså kraftig. Så sigglukt, det tar jeg liksom veldig fort. Det var ikke det. Jeg sa selv sånn, nå er det jævlig kaldt her! Det var det første jeg sa til taxisjåføren min. Kan du lokke inn de forbaska vinduene? Jeg var jævla sur. Og så sa han sånn, jeg liker å lufte bilen. Så jeg sa sånn, ja, det kan du godt gjøre, men ikke akkurat når jeg skal sette meg inn i den. Så det er utrolig rart.
1: Ja, for det minner meg om sånne gamle, altså før elbilene kom, og de moderne dieselbilene, når det liksom tok sånn 5 minutter å varme opp bilen, ja. Og så måtte du sette deg inn og sitte sånn på vinteren i 5 minutter på vei til håndballtrening der.
0: Ja, enig, men da var vi liksom en ung arbeiderklassefamilie som så vidt hadde kommet oss opp på beina. Og så at det fortsatt er sånn, synes jeg var veldig, veldig rart.
1: Kan det være nostalgiker da, som du har sittet på med, som har savnet den der kalde dieselbilen om morgenen?
0: Det skal være iskaldt når du setter deg inn i bilen om morgenen.
2: Ja, dette er for å spare strøm. Det er akkurat samme på sommeren også, så når det er ordentlig varmt, da er det jo koker inn i bilen og dugger, for da har de skrudd av aircondition, for at den trekker jo ekstra strøm, ikke sant? Ja. At hvis de i tilfelle får en tur til Gardermoen, ikke sant? Så da må de si nei, for at de har ikke nok strøm, for at ingen gidder å sitte og være med og lade på turen til Gardermoen, for eksempel.
0: Ja.
2: Så dette er nymotens sparing, tror jeg. Ja. Og det har jeg opplevd mange ganger, det er en forbaska uting.
0: Ja.
2: Det skal ikke gå utover meg, at du er redd for at du har rekkeviggedangst, liksom.
0: Det er et eller annet i systemet som har røket, når man liksom må sette seg inn i en bil med 2 grader.
1: Ja, eller, vent litt, hva er det du lukter her inne? Ilandsproblemer! Ja. Det er det det lukter, ja.
0: Er det det? Her er Sienna Spiral, Die on this Hill.

0: Håper du har en riktig så fin tirsdag morgen. Du hører frokostshowet her på P5, og vi skal straks i gang med Det er meg.
1: Nei, det er meg.
2: Nei, det er meg.
0: Det blir jo litt løgn på morgenkvisten, det blir jo det. Også litt sannhet da, som for å veie opp, og så skal du prøve å finne ut hvem som gjør hva, hvem som snakker sant, og hvem som ljuger. Det er ikke så alt for lenge til vi setter i gang.

0: Nei, det er vel på tide med et slag med... Det er meg!
1: Nei, det er meg.
2: Nei, det er meg.
0: Hvem er det som snakker sant i dag? Hvem er det som ljuger? Det er Vidar Lill mot Ken i Det er meg i dag.
1: Ja, og dagens påstand er jeg liker ikke hunder,
2: jeg. Jeg gjør ikke det altså, og jeg må egentlig snakke litt lavt selvfølgelig når jeg sier sånne ting, men det har ikke alltid vært sånn. Jeg har egentlig vært veldig glad i hunder hele livet, helt til svigers fikk seg en ny hund. Jeg elsket den gamle hunden til svigers, Todd, han elsket det, vi vibet. Den nye hunden, den bjeffer. Den er alltid sånn, du vet, når vi ringer på døra, så bjeffer den så sinnssykt mye, og så er den veldig, veldig stor. Det er en sånn Weimaraner eller noe sånt nå.
0: Jeg har aldri hørt om.
2: Nei, ikke sant? Den er grå, og så veldig søt, fin, men den er så sterk. Og så skal den hoppe hele tiden. Og så har naboen også fått seg bikkje. Altså, den her bjeffinga, jeg blir så gærne, den her bjeffinga. Kan det ikke sånn, kan ikke bikkjer holde kjeft da? Kan ikke de bare være søte da? Og så kan de bjeffe litt sånn, voffi, voffi. De er så... ja. Nei.
1: Kanskje burde lage en stum hund. Kanskje det burde være det neste vi skal lage.
2: Det hadde jeg vært åpen for, for de er jo søte å se på. Men jeg liker ikke hunder, ass.
0: Det er et godt forsøk, det der, Vidar Lill, men dette her er jo åpenbart meg. Fordi jeg er jo en kattefyr. Jeg har jo katt.
1: Ja, men er du helt sort-hvitt på det, liksom?
0: Ja!
1: Ja.
2: Det er veldig mange som er det.
0: Ja. Jeg går for katt, jeg går ikke for hund. Hund er sånn, katt bedre enn hund. Ferdig.
2: Okay, ja. Ja, nettopp. Du er kattemenneske, da, med andre ord. Ja, katte. Ja.
0: Jeg gikk ikke for hund, jeg gikk for katt.
2: Ja.
1: Ja, da kan du egentlig gjøre opp din egen mening da. Hvem tror du av Vidar Lill og Ken her det er som ikke liker hunden? Hvis du liksom har en liten hunch på det, så send en snap til oss, og der heter vi P5 Hits.
0: Mens du tygger på dette, så hører vi Naughty Boy og Sam... Jeg klarer ikke å si Sam Smith lenger.
1: Sam Smith.
0: La la la.

0: og midt I en runde med... Det meg!
1: Hei, det meg!
2: Hei, det meg!
0: Hvem snakker sant I dag? Det Vidar Lill, eller det Ken?
1: Ja, og dagens påstand jeg liker ikke hunder, jeg!
2: Uff, det jo fælt å si det. Men dette meg, og dette skjedde... Ja, egentlig de siste årene etter at svigers bytta bikkje fra en sånn søt liten, som også bjeffa litt, men ikke så mye. Han lå liksom mye og koset seg I sofaen, han. Mens den nye sånn her sterk, sånn utebikkje, skal sikkert brukes til jakt eller noe, og den bjeffer hele tiden. Og så bor den jo I en leilighet på Frogner, ikke sant? når vi kommer på besøk, så den helt sånn her... Den helt klikk. Liksom.
1: Og sånn det på Frogner, vet du.
2: Ja, den Nei, jeg bare så lei av bikkjer som bjeffer og bråker, så jeg liker det ikke lenger.
0: Fin liten løgn det, Vidar Lill, for det jo jeg som ikke liker bikkjer, og det jo fordi jeg jo kattefyr. Jeg valgte jo Ninja, min katt. Og man kan jo ikke, altså, det ingenting som mer forskjellig enn katter og hunder. Ja, da må det I så fall være menn og kvinner. Altså, her kan man ikke være på vegge lagene samtidig. Det såpass...
2: Det steile fronter I katt versus hund, altså.
0: Ja, veldig steile fronter. Det jo ikke det samme vesen I det hele tatt.
1: Nei, det hører hva du sier, Ken, og Audun her, han, og så tror jeg at du lyver da, for at du har katt. Men jeg tror egentlig, Ken, du generelt glad I dyr, og at det slitsomt med hunder som bjeffer hele dagen, altså. Så her det Vidar Lill som snakker sant. Therese har en litt annen vri. Hun har hørt om ganske mange hunderaser, Vidar Lill, men ikke den du snakker om, så jeg tror faktisk Ken snakker sant.
2: Weimaraner, tror jeg den heter.
0: Finns det eller finns det ikke? For hvem det som snakker sant her? Det Vidar Lill? Eller det Ken?
2: Ja, det skamfullt, men det meg.
1: Og Vidar Lill, da tenker jeg vi må bare ta tyrene ved hornet med en gang. Finns den hunderasen du sa, eller
2: ja,
1: var det...
2: Ja, nå har jeg googlet den, for jeg ble jo usikker I det Therese sa snarere. Hva mener du?
0: Jeg kan mange hunderaser.
2: Ja, for jeg kan ikke så mange. Men ja, den grå, og det skrives med en dobbelt V. Weimaraner. Og det en jaktbikkje, og den jo også... Nå får jeg dårlig samvittighet overfor Zoe, da, som hun heter. For det jo en fin bikkje også. De har bjeffer mye.
1: Ja, men sånn det med folk også. Noen mer rolige og hyggelige om å gjøre, andre mer slitsomme. Man tar en pause.
0: Noen innadvent, noen utadvent. Det plass til oss andre, alle.
2: Men, så du ikke... Du ikke bare kattemenneske?
0: Elsker hunder også.
2: Åh.

0: litt diskusjoner om kjæledyr på morgenkvisten i frokostshowet i dag. Det viser seg at Vidar ikke liker bikkjer.
1: Ja, jeg beklager det på veldig mange måter. Altså. Så viser det seg at Ken liker begge deler, både hund og katt. Det tror jeg nesten ikke var lov, ja.
0: Nei, man må jo velge lag.
2: Nei, og jeg er mer hundemenneske, altså. Jeg er så allergisk mot katter at jeg klarer liksom ikke å være i samme rom som de.
1: Nei, åpenbart så er jeg et katt. Menneske da, jeg synes nabokattene synes jeg er så stille og rolig og gode å klappe på.
0: Da sitter vi altså igjen med en på bikkje, en på katt og en på begge.
2: Ja.
0: Og da tenker vi, da kan det jo være verdt å ta en liten statistikkrunde, kanskje.
2: Oi, Statistisk sentralbyrå, frokostshowets, så da.
1: Ja. Eller en håndsopprekning, om du vil. Ja. Er du hund eller kattemenneske? Skal vi sjekke hva P5s lyttere er da?
0: Ja, er vi en bikkjekanal eller en kattekanal? Det kan være greit å finne ut av det. Ja. Send det inn på vår Snap P5 hit.
3: Hei på deg.
4: Hei.
3: Sorry, jeg ser at du sitter og leser VG, men bussen er stappfull, så jeg har ikke noe annet sted å stå enn her med deg.
4: Ok. Jeg er litt usikker på hvorfor du snakker til meg.
3: Ja, det skjønner jeg godt. Men døtrene våre spiller vel på samme fotballlag?
4: Åh, så dritt. Da må vi følge de uskrevne reglene for sosial omgang, da.
3: Ja, så litt anstrengt småprat, da.
4: Har vi egentlig noe valg?
3: Nei. Gått noe på skivinter, du, eller?
4: Hater vinter, jeg.
3: Ja, jeg har gått noen korte turer, jeg.
4: Ja.
5: VG. Dagen er ikke helt den samme uten.
6: Stopp, stopp, stopp, stopp!
5: På Circle K, fordi det er vaffeltirsdag. På Circle K har vi hver eneste tirsdag, ja, i dag faktisk, halv pris på vafler. Halv pris på vafler. Det kan du ikke gå glipp av. Svingen om da vel, og riktig god tirsdag. Circle K makes your day.
7: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix. Håndverker Hetland. Håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av bom pi bom byggmaker.
8: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det er fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.

0: Er P5 en hundekanal eller en kattekanal? Det er det vi prøver å finne ut av denne morgenen her.
1: Ja, vi har også lagt opp til alternative begge deler. Ja. Kan du ta med de som har lagt litt utfyllende svar her først? Michelle skriver, katter er jo det perfekte dyr. Bare kos, ikke noe styr. For eksempel hvis du skal være borte på dagen, så kan du jo bare slippe katta ut, i hvert fall veldig mange steder, og så klarer den seg selv. Mens bikkja der sånn, å nå må vi tilbake igjen om 4 timer for å, sånn at ikke han bæsjer på teppet. Vi kan også ta med Per Gunnar, som er helt i motsatt ende da. Katter er drapsdyr, skriver han.
0: De er jo jegere.
2: Ja, de er det. Jeg har sett de dissekere fugler før.
0: Ja. Ja,
1: de dreper alle de søte små fuglene og ekorrene, driter i sandkasser på lekeplasser og i blomsterbed.
2: Og så lukter pisset mye verre til katt enn hund, synes jeg.
0: Det er sant, det lukter mye mer sånn etsende, er det en stor jeg har på det.
2: Ja.
1: Nemlig etsende.
0: Ja, det lukter etsende av kattepiss. Ja, det lukter som det går gjennom alt det treffer.
1: Mm. Vi har veldig mange som er på begge deler. Vi har Julian som skriver, Vidalil, skam deg. 100% hund.
0: Bra.
1: Men nå har jeg telt opp hele inboxen her, og lander jo på at P5Hits er en hundekanal, ja.
0: Er vi det?
1: Ja, jeg vil si at det er cirka 50% i inbox som sier hund. Så har vi cirka 20-30% der på begge deler, og så er resten på katt.
0: Hva skjer med Team Katt her? Altså når jeg er Team begge deler selv, men jeg synes Team Katt gjorde en middels innsats her.
1: Ja, det er det, men hvis man skulle telt opp, er hun litt mer populær kjæledyr, eller?
0: Ja, det kan godt hende.
1: Sånn om, Jeg bare tenker over naboene, så har vi 3 nabokatter. Det er bikkje i hvert eneste hus, altså.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: ikke... Ok, men det skal jeg ikke bare si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ok.
0: Ja, ja.

0: God morgen! Så var det tirsdag, og du hører frokostshowet på P5 med Petter Pilgaard. God morgen!
1: Good morning, Vietnam, holdt jeg på å si.
0: Du kan godt si Norge, da.
1: Ja, Norway. Yes.
0: God morgen, Vidar Lilleberge.
2: God morgen.
0: Jeg heter Ken Vasenius Nilsen.
2: Og når jeg sier Gaustatoppen, så tenker kanskje dere på en sånn veldig familievennlig tur å gå.
1: Slitsom, tenker jeg.
2: Ja, litt
1: kaldt
2: slitsom.
1: Kaldt og blåser. Og...
2: Men altså, folk har jo med 6-åringen opp på toppen der. Og det skjønner jeg ingenting av.
0: Nei.
2: Jeg hadde dødsangst når jeg skulle gå til toppen av Gaustatoppen.
1: 1884, eller?
2: Høyt. 1884. I katta, altså. Vi må innom dette fjellet som jeg virkelig har fått ny respekt for etter at jeg var på toppen nå i helga.
0: Så vi skal ut på fjellklatring med deg?
2: Og vi skal, og vi må også snakke litt om hvem jeg observerte på veien, altså, for det var mye rart.

0: Det begynner å bli lenge siden pandemien, og det er kanskje greit å ta den store hjemmekontordebatten nå.
1: Ja, for at det har jo for eksempel DNB Banken gjort da. For at før så var liksom reglene da etter pandemien at man kunne ha hjemmekontor 2 dager, og så kunne man da, måtte man være på jobb 3 dager. Og nå vil de jo kæne den.
0: Oh ja,
1: og de ansatte er nå fly forbanna. De kaller det corporate bullshit. Og så tenker jeg sånn, er det liksom, får man gjort noe på det der unke kontoret da?
2: Jeg tror det kommer veldig an på hvem du spør. Jeg tror veldig mange er kjempeeffektive på hjemmekontoret og sikkert får gjort til og med mer enn det de hadde fått gjort på kontoret. Kanskje det er mindre forstyrrelser, for eksempel fra kollegaer, eller at du kommer litt inn i zonen. Men så tror jeg også det er noen som bare trener og...
0: Hvis jeg skal liksom bruke det ene vittne som jeg har, som er meg selv, så kan jeg nevne det at de gangene jeg har hatt hjemmekontor, så gjør jeg veldig, veldig, veldig mye mindre enn jeg gjør her på jobb. Sånn er det bare med meg, fordi de distraksjonene hjemme er så mange. Og så er skammen borte. For mye av grunnen til at man gjør det man gjør på jobb, er jo at man skammer seg litt hvis man går litt for tidlig, eller bare sitter der og blir tatt hvis man spiller for eksempel Rollercoaster Tycoon, i stedet for å være på VG og prøve å finne saker til radioen.
1: Folk ser deg, ikke sant? Ja. Og så er det sånn der, alle vet jo det at det er mye mindre kø på renseriet, på pole, i butikken, alt mulig midt på dagen.
0: Ja,
1: ikke sant? Det er veldig smart å få unnagjort de tingene eller når, etter klokken 4-5 når alle andre skal.
2: Men det tenker jeg jo ikke er noe problem da. Det er jo også når du er i et kontorlandskap, så er du jo også på, du er jo på toan, og så går du til kaffemaskinen og henger litt med, tar meg en halvtime med Samantha hvor vi snakker litt om hva som skjer. Altså, det er jo ikke sånn at du sitter 8 timer på PC-en etterpå og jobber iherdig liksom.
0: Det tror jeg ikke, det tror jeg de fleste ikke har mulighet til å gjøre, ja. Rett og slett, fordi det blir for slitsomt. Jeg tror man trenger de små greiene, sånne små pauser her og der da.
1: Men DNB her sier jo da, altså ledelsen da, som vil kæne det der hjemmekontor-greiene så mye du vil. Nå må du spørre sjefen om du får lov da. Det er liksom litt av greia, men de sier at
0: har de før hatt det sånn at du ikke trenger å spørre sjefen for å være hjemme? Du kan bare sitte hjemme.
1: Ja, det var fast 2 ganger i uka.
2: To ganger i uka.
0: Okay. Ja, da synes jeg den nye varianten med å kanskje bare si fra til sjefen at du sitter hjemme er helt ok.
1: Ja, det har håper jeg du sier fra etter at du har liksom tatt avgjørelse at du skal sitte hjemme. Men liksom ledelsen er jo med at du blir mer kreativ da. Hvem blir man det liksom av å sitte på kontoret med kollegaene dine?
2: Nei.
1: Eller er du bare, snakker du bare om hun dama du møtte og du skal på byen og du skal til ferien liksom?
2: Men i det positive, altså hvis du har en jobb hvor du må samarbeide mye, så er det i hvert fall kort kontakt at de du samarbeider med. Det er jo veldig plagsomt hvis du hele tiden må ringe alle de, fordi du har masse spørsmål til kollegaene dine.
0: Og det at man sitter igjen med å ha liksom nesten alle møtene fortsatt på Teams, fordi halvparten bare sitter hjemme. Det er jeg litt imot det. Jeg er litt grann imot det. Hater Teams, jeg faktisk. Hater Teams.

0: står hjemmekontoret i fare? DNB har lyst til å kutte ned bruken av hjemmekontoret i avfall. Og hvor effektivt er det egentlig? Det var det vi spurte deg, som er ærlig og faktisk har hjemmekontoret.
1: Vi kan jo ta med oss Maiken, som i hvert fall er veldig takknemlig for hjemmekontoret.
2: Det beste med pandemien var jo faktisk hjemmekontor.
1: Ja. Ja, det mange som enige i det, og ikke minst hyttekontoret som også har vært dykket opp der.
3: Ja, så er det veldig deilig å slippe å kle på seg liksom. Jeg tenkte alle de der Teams-møtene da de bare hadde på seg en t-skjorte og oventil og så naken nedentil liksom. Det er deilig befriende da.
1: Ja. Vi har også med oss Maria.
4: Jeg har lov av hjemmekontor opp til to ganger i uka. Jeg velger alltid å ha en gang i uka, og jeg kan også bestemme når. Så ofte så velger jeg de dagene jeg har for eksempel andre planer etter jobb. Og altså, er det stille selvfølgelig? Tar jeg litt av vask med klær, eller rydder litt, eller hvis det er stille liksom. Men jeg er faktisk overrasket nok veldig flink til å være på hjemmekontor når jeg skal være på hjemmekontor, altså. Med litt grann husarbeid også.
1: Men det er greit! Jeg mener, altså de kaffepausene jeg tar ved maskinen, det tilsvarer på en måte å sette på en vask og henge på en vask og så videre, ass.
0: Ja, og så liker jeg at Maria her faktisk er såpass ærlig og sier det. Jeg er ganske god på det, men det blir også en del husarbeid, for hvis ikke så hadde jeg ikke trodd på henne på en måte.
1: Marte skriver, jeg elsker hjemmekontor, utropstegn. Jeg vasket klær i går, vasket jeg klær, handlet, vasket gulvet, spiste lunsj ut med venner som er i mammaperm, og trente. Jeg tror nok krav om å møte på kontoret hadde vært bedre for enkelte av oss. Ja. Så da vet jeg ikke om hun hinter til seg selv der.
0: Ja, det virker jo litt sånn da.
3: Og det som er så bra, sånn standard greie, jo, men jeg er jo tilgjengelig på mail.
0: Ja.
3: Hvis det er noe, liksom.
1: Ja, ja, ja. Jo, men altså, har du en rolig dag da? Hvorfor ikke ta en lang lunsj ute med venner? Irene, hun skriver at hun er mye mer effektiv på hjemmekontoret, for da har hun ingen forstyrrelser. For det er jo noen som har kollegaer som Petter Pilgaard.
3: Jeg er helt enig. Yes.
1: Og da er det faktisk ganske vanskelig å konsentrere seg på kontoret.
3: Ja.
1: Det er det.

0: gjort noe som ikke var helt innenfor, kanskje til og med helt utenfor, bare meld inn til oss I skrifteboksen, så tilgivelsen der.
1: Skrifteboksen.
0: Det en mann som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg liker å kjøpe meg en god flaske rødvin til helgene, som passer godt til ost. Ikke fordi jeg skal kose meg med en bri, men fordi jeg skal spise cheese noodles.
2: Det deilig å bare gå på pola og si, du har jo god rødvin til cheese noodles.
0: Med ekstra cheddar, hva har du på den da?
3: Jeg tenker old, men jeg kan kanskje gå for moru si nå. Hva passer det beste moru? Ja, dette her elsker jeg. Det jo høy klasse over en god pose med ostepopp, altså.
2: Ja, hvertfall hvis du spiser det med pinner, slipper du den lukten på fingrene.
0: Ja, det jo ditt triks, Petter.
2: Ja, og en god bordeaux, liksom. Tror du det passer til?
3: Ja, men, sånne livsnitt... hvorfor ikke?
2: Nei, det det jeg mener. Hvorfor ikke?
3: Det jo, altså, ost ost, det ikke det?
0: Jo.
3: Ost ost, og fett. Fett og fett salt er godt ja. Til en god rødvin.
0: Så framstår man som litt sånn råre fyr da, for hvis du en som bare sånn, ja, hva gjorde du her? Ja, nei, jeg satt bare hjemme og spiste cheese noodles. Mens du sånn,
2: og drakk Pepsi Max.
0: Ja, ikke sant? Mens du sånn, nei, jeg tok en god flaske vin da, til cheese noodles. Min, liksom.
3: Altså, og du trenger ikke å si cheese noodles. Du kan nei. Si, ah, jeg koste meg med ost og vin. Ja. Og så var alle tenkt sånn, wow, du jo helt fransk. Ja. Wow. Og så kan man bare, hvis noen videre interessert, så kan du påpeke at det var en pose med ostepopp, ja.
0: Ja. Og jeg synes jo dette et meget godt tips. Vi jo på vei inn I høsten. Vi trenger jo alle noe nytt å kose oss med. Noe som kan på en måte, noe vi kan glede oss til når fredagen kommer.
3: Og så du, sparer vi jo utrolig mye penger her da. Altså, tenk hvor mye det koster for en god ost nå på meny. Ja. Det dyrt, vet du.
0: Det dritdyrt.
3: Men pose ostepopp derimot.
0: Den ikke så dyr.
3: Den ikke dyr.
0: Lifehack. Du tillit, ja.

0: i frokostshowet så skal vi nå snakke om dette her.
1: Ja, for kan Ken Vasenius Nilsen komme til parketten for sin cha-cha-cha? Det skulle jeg ønske, altså, at det var du som var med, Ken.
0: Jeg er veldig glad for at jeg ikke er en del av Skal vi danse-castet som nettopp har blitt sluppet.
1: Det er derimot Lea Behn!
0: Ja.
1: Wow!
2: What a surprise! Det kjente man allerede i fjor, da hun var med hun der dama som vant på scenen. Og...
1: Tale Torjussen, ja, som vant i går. Bestevenninna til Lea Behn har nå overtalt venninna si, som altså er datteren til Märtha Louise. Mm-hmm. Henriette Lien fra Hotel Cæsar,
0: ja,
1: er også med og skal svinge seg. Det er også Sebastian Solberg, dama til Kygo, Victoria Nadine og broren til Martin Jonsrud Sundby, Sondre Sundby.
0: Ja, som vant Farmen.
2: Ja, og han skjønner jeg, han Sondre Sundby, han skal være hønken i år, for at jeg ser på alle disse pressebildene her, han er den eneste som er alltid i baris.
1: Ja, du har hengt deg litt opp i dette her, Petter.
0: Har han fin kropp, eller?
2: Ja, han har meget bra kropp. Altså, det var jo sånn kropp jeg hadde nesten en periode før i tiden.
1: Å, ja, ordentlig, sånn, han går hardt her, ja.
2: Ja, så det er bra.
1: Sondre Sundby er en joker, tror jeg, i årets Skal vi danse, for han er jo topptrent, altså virkelig, han har sixpack, han er skikkelig godt trent, han jobber med trening, men så er det store spørsmålet, er han stiv?
0: Ja.
1: For da ryker han. Hvis han er stiv som en stokk, så ofte de langrennsgutta er da, med tanke på broren til Martin Jonsrud Sundby,
0: ja,
1: da har jeg ikke noe tro.
0: De har jo også tatt med på en måte det totalt motsatte av Sundby, nemlig Espen P.A. Lervåg.
1: Komikere. Der har vi topp tre bunn, ja.
0: Ja, Espen P.A. Lervåg, altså, de må jo ha med noen som folk kan le litt av også, og det er jo da Espen P.A. Lervåg i dette tilfellet, som da er litt sånn halvdvask med snusen i kjeften, skal prøve å svinge seg rundt ut på der.
1: Jeg tror han bare kan overraske positivt, for å si det sånn.
0: Ja.
1: Maria Stavang er en jeg har troa på. Komikeren, kjent fra blant annet Humoretaten.
0: Kjent for også å være ganske klumsete.
1: Ja, men konkurranseinstinktet hennes, Ken,
0: ja, det er høyt.
1: Det kødder du ikke med. Hun har nettopp deltatt på Norseman, så hvis hun lokker inn på Skal vi danse, da tror jeg folk skal skjelve i buksa for Maria Stavang, altså.
2: Ja, Sandra Lyng er med, da. Hva tenker dere der?
0: Altså, Sandra Lyng er jo popartist.
1: Ja, hun burde kunne danse.
0: Ja, ja, hun kan jo bevege på hofter, hun. Det er ikke noe tvil om det.
1: Og så har vi jo gjort litt research her i redaksjonen for å se hva med Victoria Nadine, dama til Kygo.
0: Mm.
1: Hun har turna hele livet.
2: Ja, det er hun.
1: Der har vi årets vinner.
2: Ja, da blir det en spagat.
1: Dette er årets vinner. Dama til Kygo, gratulerer med Skal vi danse 2026.
3: Det er ingenting som feir lenger eller føles ut som en ekte følelse. Og da nettopp begynte å øse ned.

0: hjem til deg.
1: I dag kan Ida vinne sin tur hvis hun klarer 5 spørsmål på 1 minutt med alle hjelpemidler tillatt. God morgen, Ida.
2: God morgen.
1: Er det en god morgen? Hvordan er din morgen?
2: Nei, den er helt super, den.
3: Og hva er din drømmedestinasjon da, når vi kommer til syden?
2: Oi, nå spør du godt. Et eller annet sted i Asia, tror jeg. Det er det eneste stedet, altså, Asia er det eneste stedet jeg ikke har vært, tror jeg. Så, ja.
3: Ikke jeg heller, faktisk.
1: Det er ambisiøs syden, altså, det er liksom, det holder ikke.
3: Ja. Jeg skal til Thailand. Det er bra det. Det er bra det, Ida.
1: Ja. Ok, men da er det jo 5 spørsmål da, i løpet av 1 minutt. Hvilke hjelpemidler er det du har sett for deg å bruke?
2: Nei, det blir vel litt Google, og så har jeg min samboer ved siden av meg her.
1: Å, smarting.
3: Perfekt.
2: Ja.
1: Ja, ok, men det er bra.
4: Han vil også til Asia, vet du, så jeg får hjelpe han til.
1: Klart det.
2: Ja, ja, ja.
1: Ok, men skal vi bare kjøre i gang da?
2: Ja.
1: Da gjør vi det.

0: Håper du har en fin tirsdag morgen sammen med oss i frokostshowet her på P5. Det vil si Petter Pilgaard.
1: Ja da, det gjør det.
0: Vidar Liberge.
2: God morgen.
0: Og Ken Vasenius Nilsen. Altså, Chartersvein, Facebook-kommentatoren, ja. Han har jo jagget meg gått ned 25 kilo.
2: Yes.
0: Og hvordan i alle dager har han klart det? Det er jo spørsmålet. Du skal få slanketips fra Chartersvein.
2: Ok.
0: Alldeles straks.
2: Ja, jeg er spent.
0: Nå Gracie Abrams, That's So True.

0: Nå skal du få slanketips fra et sted hvor du ikke trodde du skulle få det fra, nemlig fra Chartersvein selv.
1: Ja, men han har jo, når du sier det, han har jo gått ned veldig mye i vekt de siste årene.
0: Ja, han har det. Nå har han faktisk altså gått ned 25 kilo fra da han var på sitt tyngste og fram til i dag. Og Nettavisen kan nå avsløre, via et intervju selvfølgelig med Chartersvein selv, da, hvordan i alle dager han har fått dette til. For hvem vil ikke ned 25 kilo, liksom?
1: Ja, jeg vil jo tro det består av først og fremst ernæring, da. At du spiser, bytter ut boller med grønnsaker.
0: Ja, du er inne på noe der.
2: Og sprit med vann.
0: Ikke sant? Og så har han også begynt å sykle litt grann og sånn, da.
1: Ja.
0: Men hovedpoenget, Petter er inne på det. Han sier at det han har sluttet med, som han gjorde før, det var å drikke en 3-litersboks med vin hver fredag, lørdag og søndag.
2: Ja, men du er ikke Chartersvein hvis du bare drikker 3 dager i uken. Det der var skuffende.
0: Men 3 liter da, på en måte 9 liter i løpet av 3 dager der.
1: Ja, det blir et par kalorier det der. Hvor mye kalorier er det i min flaske, tror du?
0: Jeg vet ikke, men tydeligvis nok til at 25 kilo raser deg ganske raskt.
2: Ja, men det er så mye andre greier, ikke sant? Så kjøper du godteri, og så spiser du litt nattmat, og så, du vet, da blir det kebab på hjørnet.
1: Man kommer seg ikke på sykkeltur etter en 3-litersdunk.
0: Nei.
1: Det kan man glemme.
0: I hvert fall ikke på tredje dagen med 3-litersdunk, på en måte. Da begynner det å bli vanskelig. Så det er dagens slanketips fra Chartersvein, hvis du bare slutter å drikke 3 liter vin hver fredag, lørdag og søndag. Så er mye gjort.

0: God morgen. Det tirsdag 18. august 2026. Vi har kommet oss hit. Godt jobba til samtlige involverte, det vil si Vidar Lilleberge.
1: Tusen takk.
0: Petter Pilgaard.
2: Bare hyggelig.
0: Du som hører på, og meg, Ken Vasenius Nilsen. Vi skal straks inn i skrifteboksen vi. I dag synes jeg det en finurlig liten skrifteboks. Vi skal høre fra en fyr som jeg vil si en slags snacks-konnoisseur.
2: Altså, dette en mann som,
0: ja, det en mann som har tatt snacks til nye høyder.
1: Oi!
0: Vil jeg nesten si. Jeg vet ikke om det er ikke så mye skam involvert som det vanligvis i skrifteboksen. Det mer sånn der, oi, dette har jeg også lyst til å gjøre nesten.
1: Oi, ja, såpass jeg.
2: Et lite tips egentlig denne gangen, eller?
0: Nesten. Ja. Straks skrifteboks.
3: Hos Coprix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria, og tre store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.

0: gjort noe som ikke var helt innenfor, kanskje til og med helt utenfor? Bare meld det inn til oss I skrifteboksen, så tilgivelsen nær.
1: Skrifteboksen.
0: Det en mann som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg liker å kjøpe meg en god flaske rødvin til helgene, som passer godt til ost. Ikke fordi jeg skal kose meg med en bri, men fordi jeg skal spise cheese noodles.
2: Det deilig å bare gå på pola. Du har jo en god rødvin til cheese noodles.
0: Med ekstra cheddar, hva har du på den da?
3: Jeg tenker old, men jeg kan kanskje gå for måre sin også. Hva passer det beste måre? Ja, dette her elsker jeg. Det jo høy klasse over en god pose med ostepopp, altså.
2: Ja, hvertfall hvis du spiser det med pinner, slipper du den der lukten på fingrene.
0: Ja, det jo ditt triks, Petter.
2: Ja, og en god bordeaux, liksom. Tror du det passer til?
3: Ja, men sånn livsnitt... Ja, men hvorfor ikke?
2: Nei, det jeg mener. Hvorfor ikke?
3: Det jo, altså... Ost ost, det ikke det?
0: Jo!
3: Ost ost, og fett. Fett og fett salt fett, er godt ja. Til en god rødvin.
0: Så framstår man som litt sånn råre fyr da, for hvis du en som bare sånn, ja, hva gjorde du her? Ja, nei, jeg satt bare hjemme og spiste cheese noodles, mens du sånn...
2: Og drakk Pepsi Max.
0: Ja, ikke sant? Mens du sånn, nei, jeg tok en god flaske vin da, til cheese noodles min, liksom.
3: Altså, og du trenger ikke å si cheese noodles, du kan nei. Si... Ah, jeg koste meg med ost og vin. Ja. Så var alle tenkt sånn, wow, du jo helt fransk. Ja. Wow. Og så kan man bare, hvis noen videre interessert, så kan du påpeke at ja, det var en pose med ostepopp, ja.
0: Ja. Mm. Og jeg synes jo dette et meget godt tips. Vi jo på vei inn I høsten. Vi trenger jo alle noe nytt å kose oss med. Noe som kan på en måte, noe vi kan glede oss til når fredagen kommer.
3: Mm. Mm. Og så du, sparer vi jo utrolig mye penger her da. Ja. Altså, tenk hvor mye det koster for en god ost nå på meny. Ja. Det dyrt, vet du.
0: Det dritdyrt.
3: Men pose ostebopp, derimot.
0: Den ikke så dyr.
3: Den ikke dyr.
0: Lifehack. Du tillit.

0: nydelige tirsdagen. Alexandra Stan, Mr. Saxo Beat. Jeg heter Jasmin Mehmood. Hver eneste fredag denne sommeren her så har jeg delt ut en tusenlapp til en heldig vinner av ukas sommerhit. Og i går så delte frokostshowet ut 20 000 kroner. Hør på dette.
1: Hei til Lena.
2: Hei Lena. Dette er frokostshowet på P5 Hits.
1: Kødda du?
2: Du er 20 000 kroner rikere.
3: Ja!
1: Takk!
2: 20 000 kroner, Lene!
1: Ja!
2: Hva skal du gjøre med det? Fortell, du sitter på jobben akkurat nå, eller?
1: Nei, jeg er hjemme i kontor i dag.
2: Ok!
3: Enda bedre!
1: Enda bedre!
2: Er det noen rundt deg du kan feire med? Eller blir det liksom å ta og lage seg en ekstra god kaffe?
1: Ekstra god kaffe i dag.
2: Ja, blir det sånn en ferie etter ferien, for eksempel? Nå har du jo sikkert nettopp kommet hjem fra sommerferie.
1: Jeg har faktisk hatt veldig lite ferie i sommer, så jeg skal til Kreta i september.
2: Det lukter upgrade av det hotellrommet, eller?
3: De må stekke opp med ekstra oso der borte.
0: 20 000 kroner gikk til Lena, altså. Og neste uke så skal vi betale regninger, og vi kan betale en av dine. Mer om det snart. Først Ravan. Flipp, flipp.

begynne å betale regninger, vi. Ikke at vi ikke har gjort det før, det bare at vi aldri har betalt andres regninger, men det skal vi begynne med nå, og det kan være en av dine det. Mer om det her, veldig snart. Jeg skal fortelle deg hvordan jeg kan betale din regning etter Harry Styles.

0: Jasmin her. Nå det klart for en lyd, ikke en lyd, en låt som har preget sommeren 2026. Takket være Kygo som har tatt tak I låta til Haaland og gjengen fra da de var små. Og det en favoritt hos lytter Mattis.
1: Kan du spille remixen til Haaland og Kygo? Fordi Haaland så flink til å synge.

fersene. Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sep. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg. Du har
1: klart. Ok, men jeg skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah. Ok. Ja, det.

Bausa. Med en av sommerens kanskje største hits, Magnetic, på P5. God tirsdag til deg som hører på. Jeg heter Marie Nyrud, og jeg skal henge med deg frem til klokka 8 i kveld. Og selvfølgelig har jeg musikken line opp for deg. Her får du Naked med 6.

0: Er det en person som virkelig har tatt spilljobben sin på alvor i sommer, ja, så er det faktisk Tobias Steen. For han har virkelig turnert i alle Norges kriker og kroker i sommer, og han har ikke gitt seg enda. Frem til september så spiller han altså i snitt 2 konserter i uka frem til september. Og det er da altså en gang hver tredje dag. Denne mannen har tydeligvis ikke hørt om en pause, i hvert fall ikke enda. Nå får du han på P5. Dette er Hånd i hånd.
1: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske

For et ikonisk hook da, dette her er Bastille med Pompeii på P5. God tirsdagskveld da, til deg som hører på. Jeg håper du er klar for flere hooky låter på P5 nå. Vi skal jo høre på et ganske ikonisk gitarriff allerede nå. Nå får du Dominic Fike her på P5 med en ganske så smooth låt. Her får du Baby Doll.

0: Julefeber er tilbake, folkens. Det er en gledelig nyhet for mange det. Det har premiere i dag på Viaplay, og det er en legende som har returnert. Hvem det er, skal vi snakke om veldig straks.
1: Bank. En fortvilet Nora skriver til oss at hun er i et forhold der det du vet er begrenset til kun en gang i året.
2: En gang i året?
1: Ja, og det er visst ikke så stas når det først skjer heller.
2: Ok, Nora, i et forhold, i et seriøst bankforhold, der må man kunne forvente jevnlig renter på innskudd, altså.
1: Helt enig.
2: Hos Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
1: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
2: Se hva du går glipp av på penny.no.

0: Hjemmekontor eller ikke, det er det mange som har ulike meninger om. DNB skal nå mest sannsynlig slutte med hjemmekontorordningen sin, og dette var et hett tema under dagens frokostshow. Vi tar et gjenhør veldig straks.
1: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
2: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
3: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
2: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
4: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
5: Nei, den her.

0: Hjemmekontor eller ikke, det var spørsmålet frokostshowet stilte lytterne I dag. Vidalil, Petter og Ken spurte lytterne hva de syns om å ha hjemmekontor. Hot or not, det var litt delte meninger, men her tar vi et gjenhør av svaret til lytterne.
1: Vi kan jo ta med oss Maiken, som I hvert fall veldig takknemlig for hjemmekontoret.
2: Det beste med pandemien var jo faktisk hjemmekontor.
1: Ja, det mange som enige I det, og ikke minst hytt. Kontoret som også har vært dykket opp der.
3: Ja, så det veldig deilig å slippe å kle på seg liksom. Jeg tenkte alle de der Teams-møtene da bare hadde på seg en t-skjorte oventil og så naken nedentil liksom. Det deilig befriende da.
1: Ja. Vi har også med oss Maria.
4: Jeg lov å ha hjemmekontor opp til to ganger I uka. Jeg velger alltid å ha en gang I uka, og jeg kan også bestemme når. Så ofte så velger jeg de dagene jeg har for eksempel andre planer etter jobb. Og Altså, det stille selvfølgelig? Tar jeg litt av vask med klær, eller rydder litt, eller hvis det stille liksom. Men jeg faktisk overrasket nok veldig flink til å være på hjemmekontor, når jeg skal være på hjemmekontor altså. Med litt grann husarbeid også.
1: Men det

Og jaggu så var klokka 81. Herregud, tida går fort I godt selskap, og ikke minst med god musikk. Men frykt ikke, god musikk fortsetter jo utover hele kvelden her på P5. Jeg, Marie Nyru, tilbake I morgen. Jeg klokka 6. Jeg håper vi høres da. Inntil videre får du Hear Me Now her på P5. Ha en fortreffelig tirsdagskveld.

fersken er. Så det er på frukt og grønt, du sto ved fersken er. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på CP. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har ikke...
1: Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva...
1: Ok. Ja, det.

0: Norwegian er i gang med høstens store salg. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly
1: Norwegian. Hei! Hei! Nei, faen, det er deg, ja. Jeg hadde tenkt å lese VG, jeg, nå.
2: Ja, samme her. Nå blir det en seig runde med tvangssosialisering på oss.
1: Ja. Yes.
2: Er det offisielt en pinlig pause nå, eller? Jeg følte litt på at det var det.
1: Enig. Noen må si noe.
2: Men nå er det din tur, da.
1: Jeg har ingenting.
2: Nei, det har ikke jeg heller. Du, faen, ser du noe til Øystein om dagen, eller?
1: Nei. Du?
2: Nei. Ikke heller.
3: VG. Dagen er ikke helt den samme uten.
4: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det er fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
5: Jeg har 100 løk på konto.
6: Hæ? 100 000 kroner?
5: Nei, nei, jeg har sånn 50 kroner, men det er fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
7: Det er smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
5: Ja, ja, ja. Tromf er spart, spart. Tromf er tromf er spart.
8: Volt, god dag.
9: Hei, Endu. Har dere fått enda flere varer på salg nå?
8: Ja, ja, flere.